No isse di shoka fita si si shuru. Abut ne kalni sa no kiti puru. So kin na risu son mu kipit tutu. Mana tiki puru.